دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه بتواس مره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر

کرو دلالیو سبای وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لطفیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که د دیر سی کن دادا مش مش بکه لو نوا اخشیه آلی کسی که میکچی که جترا دشته یک زور

چادر با ویلا دان سرلات خیبتی برخی مال امر بکی و سبکی دان سرلاتی بلی ایروسی روشی علی سر مفرز جندر می تابر اسکری به خلاتی بلی دیگرن لبا ویلا لو سواری کوی لو تفسل لبا نه چلو بتش تو تقیباتی و لی واس حکم مبرفت نقش نبا ویلا لو واس تکبن در حیره بی حیره و اخلل کی مسان قد

0: رادیو وی
1: خو همو هنرمند نمر یک وسترال ما قفص سینگ خود پرسته
2: حسلی باوی عادل
3: وشفه چلبی
2: امراد اکنی
4: حسین و خطرکی عمری
1: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وسترال ما کرده.

روز باش گشتری دلالی سلام و گلاب دنا با خوب استان و گلستان اجبره بیانی باش روزرین خواهش سپیده باش شما سینه ورن و چونن چکن خواه قصدتا نوید کم کون باش منوید کم جیان هر تم بدلی ببه دم باش سپیده باش بیانی باش روز وش تاوا روزه گندی و باجاریان خواهش شوید کم کون باش منو برنامه سلام و گلاب گدار کن وکی هر جرس که کمه که لکم جفیفی هم دیسه هاتن داویه هفتیه اما هاتن دا کو برنامه ایدی بچم ببیشن چی بود چه نبود چه تش قومی نه قومی و الاس هم روزه خواه دست ببکن سلام و گلاب جه وره حریف گدار اینجا برنامه سلام و گلاب و که هر جا کده بیزیم پیشگیری ها بام بلیت برای ویدچه بام بلیت پلتفورمه که دیجیتاله کون لبرد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلگ تشتید انشون کارن پیدا بکن بس سه زمانه خسمت ده کردی انگلیسی و ترکی اره گلگیش باشن بام بلیت سلاوش با همو خبال کارن بام بلیت هم سلاو خواهی تایبت دن جوان راش دشینی نویا سرکفتن اکی خواهش بر بی بام بلیت تجارا شبیر نکم بلا هرتم ده فکر و ده هبه ده آخفتنی وی روشانه دیش بلا هبه پون هر هبن سلاو و گلاب شبره سسر ام سر جاوه من گودار نجا وکی هر جار ام دیچن چت کن از بارم دی هر کس آنه نهایی چلی بین نها دوی بشه دا ام دیچن سترانی گودار بگن ستران اکی به جوش به کلاجان داکو هر کس خواه شیرین شیار ببه هگر اون شیار نبونه شیار ببن 0532 487 74 24 24 ساعته و گریه هره فیفی هره

roz baş, roz roz gala gala ki baş. Dava rozi le hamu gundiyu bajariyan khwaş roz baş Ahmet Merdin rahamuş semsur nisibin botan hamu sarhadi ji hamu edit şey ne ma bajirdi ne zne bişim. Qamışlı Kobani serekani amude slav gulab jba afrina rangin se seremen doğu kavrer zaxo Süleymani ve alijem herin ilam kırmaşım merivan sine sakız bokan Muhabbet o Urmiye Levre Güle Lele Slava kemişin şu bu koçanın şirvan ezi. Maku. Ashabı çimez hatta görüm hatta davi o bernome nevabı bezim ha. Aşak ha? Vidimi ne bezim ama teji rojbaş o valet şu bu hem ya yedi çay yani. Rojbaş valet Slava kuram şu ara. شکه باشینین شیار بنه آن کنه یعنی شیار بن شیار بون گلا که خوش است سری سبب انرژی که خوش بومب بومبا بومبا مره رو شکه دست بیب که دمه از دهاتم گوتانش پشید نمه که دریش من گوه میخواره تاقس یکی سوار بن یعنی جبه که من امام درنگی راستی از ما هم خب دا جبه که دو جبه دران ایشان خواه هیه من درمان خواره با ایلاج حابی تو با ادیم ایلاج همیش نزنید اما تو باید خوی یعنی دو خوی دو کبی خواه شیرین و تو شیار نمی بزاره از شیار رو من دورا ایلهام اگزی میره هات گر رابا بفره وره بگیش سلاف گلافی هاتم تاقسی یک دبر بو یعنی منشی گلا گلا که هست کرد چما جبه که همه همه رونشتم که تا آخفتم به کردی خواهشی به کردی یک چوا کردی یکی همه بلبل ها خواهشی به زروای زازاکیش داخل افتش گلا گلا پیروز بو که اردار اگه دنگیم گشتاری دیگه ای سلاو و گلابش بود ده ازام تو ایش خبادکار ازگر تاکسی سری کولانه مه سر سری من سرچاوی من اردال دلال هیجا چما سر شما وش بو سر سری من هر تن با کردی با اخوا هر تن با شیرین زالان همه کیا ده که ده تاکسیات ده بیشی از کرمانجی نظام زازاکی انکو مثلا بزمان اکیده بیشی نه کتو نزانی ها تو زانی ها اما با اخوا کسی که زازا بجر زازاکی با اخوا کسی که کرمانج با کرمانجی با اخوا انکو سوران هم بیشی سورانی با اخوا از بارم تو کلولی و لوری و تشمشتی بایی تو زانی از بید بیشیم که هر کس گودارو که این شوفر نیجا دلال سسره مثل جاوه من

گودان ز پم شمر عادی شاندن اوه حوالی ویدا پش سه هفتی چهار هفتی کنه بود سه هفتی دو شانده بود از دانم نه هی دنگ داره من حوالی ویدا نویسان دیم کروش باش دنگی حالات من هون بخیر حاتن جوش مالا من هون هر هفن سلام و گلاب سستری من سر چاوی من پیام اگ دن خواهد دیاره پیام درش هر تم که پاسور دو نویسان خاش نویسان دیم به پیشگیری ها www.bambret.com.tr سلام و گلاف کیک و فیفی و خبادکارین ونگ رادیو از پاسور جناب چه پاسوره هم بخیر اتن ایروژی ام شواتین پرتین حالیان حالیان چکه ما خواستان برادر کزیزر دمکی درشه کو مهات یا پاروکرن تایبتی جبا هر چار پاچه والد جبا و اول مشوان دریو که مربط این گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلام و گلاف دناب سلام و گلاوین هنک وای دنها باقا بستان و گلستانش بره هون هر هبن تیجی هر هبی که پاسور مالا تاوا امجا پاسوری در بازی هلند ها شابتی کنه والا هلند بیشم خواهشه یعنی هر در دوره به کلیک دانینه به باجر کلیر کاته والا تی کلیر کاته ناس کرن یعنی او قاس کلیر که بان زیدنه چی چی که بان زیدنه نویسند یه سلاو که که سلاو فیفی چمنن باشن هفته پر زور دوچه آره همه دبه دوشم هی نبوی دوشم روژه این ایجاد ایوایش خواهم رو چاپ گیره دوید که سال جی در باز بود من هیچ سال جی در باز سال جی هیچ تمام ازد کرد هیچ تو نمایی یعنی تو بوی هستک بوی شلو مل سلام و گلاب

یکی پاسور دبی کزیزری دم که دریج و جمره پار من هکیش کنم خواهم مرا پار بام کنم چون کزیزری کزیزر ام گودار بکنم ود گرن کرم کن گودار بکن گشتاری دلالی

خوشداری دلالی پیام شما را حتما شاندم پیام را دخونیم دور از چیم داخوام نویسند یک روش چو نویسند یک پیام را شاندن نویسند یک روش بای سلاو رئیس که گفی بی حوالین هوگر او همو این گهدارین ونگ رادیو ای که کت وشان خواهش هنهر بجین دخواست اگمه جوهیه سعید گباری تنبور را عدل نیمن تی لبه قد بون پیشکشی محبت خواه نویین خواه شروان زاگروس اگید دانیار احوال اوسه وردی کرم خیلی حاکم روچ حاشم اونر حبیب آتان علی یاز نرگیز و همو حوالین خواه این گرتی گهی دکم سسره مسر چاوی من سلام و گلاب شترم چخواس دریش بو همون نامو سسره سر چاوی من یعنی او نوی این خواه هر بشترم

در اینجا سلام و گلاب شکرم میخواد اما سرانا اندخوازه این سرانا با گلو درد نشینه گلو درد من همه هاتون بچه ها به مشخواه من نزانیم چوا یا من باری یک پنیر خواه من نزانیم باری یک پنیری من چلی ها شقه شقه یعنی سلام هره اوشی بله امید کم کن باش بین هر چی کن لور اون من لور انکو ور انکو هر داره اون من گودارد کن هبیش اینه که خواهش ورد خواهزم بکند خواهزم امید کم کترتم تندرستی و خواهش و باش به تاوا روشه جی اره زام گرمه لی براهرتم خیر و برکتی بینه لسر والات ما خواهش بنیرن گلا گلا خواهش بنیرن تندرستی گلا پیروزه مینک چه؟ نالا برنامه نقیدیه چه برنامه قیدیه ها؟ برنامه این دست بینه کریه گدار اینجا رپورتاجی معنی چه رپورتاج نام پای بنا کنج بکنم نیزه رکلام ها دبین بشی رکلام ها شخواه میجوره پار ببکن سر مجاره که میباخ و مجاره که خوشه از بارم خوشه برنامه اره پای مادی شاندن گدار اینجا نویساند یکو روش باش سراف و گلاف خبات خوش هون هر هبن وی توشی هر هبی سرسر مثل چاوه من پای مادی نویساند یک سراف و گلاف کیکو انظام نویساند یک کیک فیفی آنکو کیکو فیفی کیک فیفی ما چن نه یعنی فیفی ما هی اما کیک فیفی ما نی نه لبر جباجار قصر مالباتا موسیقی شانسس گیم ناو من زانا روش باش از ده جی کارم ام بته گوداری دکن سرکفتن اشتره وی سسره مثل چاوه من زانای دلال سرکفتن اشتره فیفی اشتره سلاف هایه کیک فیفی ما نی نه فیفی اشتره سلاف هایه از کیکو ما اجی همه یعنی سلاف اشتره اجی یعنی فیفی جدای از جدا ما یعنی از بایم دوشی تپیم باشنده و تو فکر که مثلا کیکی فیفی ازم کیکی یعنی کیکو ازم هم فیفی سلا دوشی بر اره فیفی نوشی جان با یعنی ام بره کرم هر فیفی گودار اینجا ام هیدی دی دیگه اجنا رکلاما رکلام آماده نه؟ آره امی بی چه ستران؟ چه بو؟ ستران آماده ستران آماده گودان جا بشی ستران رکلام تی تمام بشتی ستران رکلام تی چه بو؟ فیفی دی بی اصرام را تایبش بو زانا وره کرم کن گودار بکن بشی بی رکلام بشی رکلام هم ود گرم

0: خودان نجا دیسان سلاو حسکرنج بره بید کم کن باش من سلاو جبو کس که ویگاف تبلی بشان ما زندی ها ونگ رادیو بنام سلاو گلاو گودارد کن سلاو حسکرنج بره هره فی فی گودار نجا تشک گلا گلا که عجیب عجیب جنینه یعنی نورماله دید که دیگه اینا مشاره روشانه دا سوسیال میدیا به تای بد نوان بطلانی تعطیله کوچه بوی دی هرکس شویه تعطیله هرکس شده سفره آخ تو نکار این اینستاگرامی وکی یعنی راستی ها دمه تو این اینستاگرامی وکی همو چون سفره کیف کیفا وانه دخون و دخون چه زانم دفرن هنکس شی گودار نیجا به هشه چکری و نه خواه چهید کنده بجده هم چونه فلانجیه یعنی نه نزانه که مثلا هشه چکری وینه ها تا چه کرد تو هم خواست خاشک نینی خواهد که تا باخو بستان یعنی تا چرا سکینه یعنی بار وقت کن این اینستاگرام به تای بعد این اینستاگرام تو میزدگه یعنی سبیزو خب شیار بیا وینه پار وکری یعنی تاشته دخو وینه پار وکری فی فی بخوا تاشته خواری هف پار وکریه گشته دشته در و پار وکری هر در پار وکری پار وکری نه یعنی من از این نوی سوسیال میدیه در چه هیچ برمیم اگر سوسیال میدیه مثلا بجو شما بیتا ستاندن امی چی بکن یعنی یعنی شته بیتا ستاندن توی چی بکن ها؟ تو چرا کی؟ ام هرون گودار بکن کن بجن بزارن کنی او چید بجن فرق نکه کرم کن گودار بکن گودار اینه هیجا
1: اگر سوسیال میدیه شته بسنه توی چی بکن
2: یعنی براستی جی که ماسی گلک گلک مزن در جان آمده چی بکن
0: چوا یعنی؟
2: جبر کو جیانا مده دروژانه هر کیم سه چهار ساعت هم به مدیای جو وکری هم علاقه داره و جا یعنی من به سیمین یا جزن کارم کار بینم راست جزن زنم ازش بکنم
0: یعنی اگر روزه که مثلا تو استوری ندونی چه لیبه
2: ولی هنوز دوی کو از من وقت شدی دست دوی کو تجربه بکنم
0: امالو تا با
2: آواتر
0: اگر سوشیال میدیا شده بس نتوی چه بکی
3: احتمالی مزن از یه خوب کشور
0: چه ما؟
3: علماندناوی زحمت براسی و هم دفجه بردن جی او جی زیده و زوری بده ما کتی جیانا مره و یه یکی عنیش کن
0: راسته کود بیجن هنکس لایکا ده کرن؟
3: بله راسته
0: بیجن دسات هلا بدن ده هزار لایک دستین
3: نه ویسا دره ویا سر اینستاگرامی و چیتی تو نیم
0: اما از دکارم اثبات کمشتره
3: اثبات بکه از اوی اواب کار بینم راسته
0: یعنی اگر تشک با همیتو حس که کو
3: زیده زیده حس بکنم از پراج جوی همی بستینم یک کفام پر بی
0: امال تا با
3: آباتر
0: ایجا یعنی این اک دو بیشن کو از یا جامل دو بیزن خواب بکشم اکسکیوز می جبو سوسیال میدیه که یعنی بزرگ یه چه آسته که که اگر سوسیال میدیا جی بیت اصلادن دی بیزه خواب کشم ایدن دی بیجه که هی نسر نفکری من یعنی اگر روش اگر چه پار بنا کم یعنی از یعنی درونی هم خراده با یعنی از که من پرتخنگی دا گوهتاره نیجا واو پرتخنگی پیبک بس پر زمان کردی زان چیه دما افسورده بون زان چیه فیفی نزانی افسورده پرتخنگی یعنی دما کو مرو نخواسته به کسی که باق و مرو خواسته تنی بدنه و خواده به کس علاقه مرو نه که جلیده بشین پرتخنگی همه او اینه پرتخنگی اون دکار نیدن در فرنگستان از مای کوری در پرتخنگی اون نیدن یه جوره بینه سلام و گرا ایجا البت همو وکی هم نینه نا هنگ کسی جوره کدن در فکرن سر سوسیال میدیای کم بچم بزارن او چید بیشن کرم کن گودار بکن
1: اگر سوسیال میدیه اشته بسین توی چی بکی؟
4: اگر سوسیال میدیه اشمه بسینن از هیم بیتر ناو مروین خواه ناو دوستین خواه از چالاکتر بم از هیم بیتر بخوازم در دوره خواه ناز بکم هیم بیتر لخواندن زیده بکم هیم بیتر از ببم کسی که جناوه جواکه
0: تو راست بیشی؟
4: بله
0: تو امینی؟
4: جبر که مدیا جواکی آن سوسیال مدیا دندره تلفونه خود از گلک پیدوین خواه جه چهاره سردکم از دبینم جی جبر وی حوجا داریا کو وان تشته کو مگوت ندکه وسا
1: اگر تو شه کی پر بنه کی سه اینستاگرام مثلا روجی جره کی استوری کی پر بنه کی تو چپ کی یعنی اگر تو نه اینستاگرام ته نه ده
4: اگر اینستاگرام من نه به از استوری خو نه جوا کیت به گرا خو بکم
1: مال تا با
4: اواتر دم باش
1: اگر سوشل میدیا شته بس تو چپ کی
5: از جوار گلك دعابک جبرکو از رجع و زنبا سوشل میدیا تشتک یوسه از نت کتمه
1: این هم مثلا تو چاوه که سری سبه می توید تشتکی پر بنه که تو ببینی ادی تشتک وانی نرش بکو تو که هر روش تو تشتک پر بنه که ادی اف تشتک تو نبینی توی چپ کینگی
5: ازه به حضور بم چون مجبوریت که موسا نامنی
1: یعنی تو ببه عجینه وسا
5: نه برازی زه که خوش ببم راستیش چاوه جبرکو مثلا مجارک چی دبی تبقی ام مجبورن لسروه مجاره تشتکی پر و بکن جالیه کیف اجی ام روجنامه گرن اجوی وستی هم زعجز بو
1: یعنی اینها تو کیف خواهش تو بیکوه اگر سوسیال میدیا اشته بسنه
5: بله
1: صادی صار
5: صادی هزار
1: تمام مالا تا با
5: سپس
0: یعنی دبیجه که جامر بری دنگی بری وید بیکو اگر جمن بستینن از کرم زیدتا بکم بر نام جواکه دما خواه زیدتا در باز بکم یه دن دبیجه خواهی جمن من استاند بانا اگر من استاند بانا چلی دا چی دبو چیه فیفی هم فیفی جی دبی کرم بله یه دن چه دبی دبی کور اگر چه بی باش خواه یه جیت پرسکری کام دیگه سوسیال میدیا بی که همو بونه روشنامه وان یعنی جخواه واو بیا یعنی این اینستاگرام تو هد که جامر شانوگر دبی سیاست مدار علی ده همان دمی ده جی نویسکاره ده همان نویسکاری خود هلبسوانه جی و ده همان دمی هلبسوانی ها خود جی پاسپور جوان ناسیه جی خواه آخ این اینستاگرام آخ سوسیال مدیا سلام و گلاب جه وره یعنی جامر 13 سالی شبانه یعنی شبکه گوانتی و بیشم شبکه گوانتی ندانه دسته به نزانه بشه بر گوانا سر این اینستاگرام خواه نویسان دیا ای خواهی دنیا ادی دنیا جبو من رش بو چما جبکو 3000 چو فری بیا اوینداری کسی کدن یعنی تجید پرسی پس مام خیره تو هی زاروکی هی جیان پیشیاته هیا دبه نا ادی او جیان بکر دو قروشا نای ای خاین دنیا ایجاورا نتاقه یعنی زاروکین خرکه 13 سالی خواده زانن که انیشتن چاوه هاتیه الکتریک چیکری مثلا یه مثل هنده نکو 3000 چو دوشی بعدو چو بکسه کدن را اکسکیوز می ایجاورا نتاقه سلام و گلاب جواره هری فیفی

گو داری نجات سلام یعنی میرو سر مشار سوشل میدیا خفت شهری هری گرینگ داری سوشل میدیا زارو کن یعنی باندورا کو سوشل میدیا سر زارو کا دانیه کس نکاری دانیش خواه والی حاتیه مثلا زارو کن نها بتای بیت زارو بتای بیت اینم شنو ادید شک بویا کو تیکری تیکری دیگر مربط تیجی خود بیا چما جبر کو تنی حفجی کو تلفونه دست بیده هبه او دچه او بی بی تلفونه نکاره جیانه بکه یعنی او سوشل میدیا بری کو تشتی نباشی تینه براستی بری که تشتی خراب جی تینه باندوری لسر مجی فکر و رامان آنج دیکش بو زارو که کش بر که زارو که نها حفجتی به چه تشتی هنه به خاندنی هنه به پرتو خاندنی هنه به تشتی نو به وی تشتی که تشتا با آفرینن به مجی باشتر لی سوسیال میدیا مخابن وان تشتا همیه بنچاف دکتن داری دروناسی در جی باندوره گلا گلا که خراب لسر زارو که هیه او سوش دار دیسا کنه لگور من هگه اونجو می بخازن سوش دار مال باته چما مال باته جبه که دما زارو بو هفت هشت نه سالی مال با تلفونه که دکره ده دست زارو که دبه زارو کرم که همه تو چت کهی بکهی زارو جی بی کو بزانه که چه چیه چه تش ده قامه دما سوسیال میدیا دوه که و تشتین گلا گلا که عجیب دبینه هن تش مخابن تشتین ده جی دبینه فکره و هر تشوی تی گوهرتن یعنی که مکه اگر اون لیکولی نی بکن در حقیبیت تشید اونه باش باش فهم بکن که از چید بیشم جبر ویده گرک دورین جیهانه جبو زارو کن حیا مثلا 15-16 سالی سوسیال میدیا جخوا پیشه هاتیه گرتن نایلن بکار بینن او قدخه کرنه از بید کم جخوا خوازی والا تا اگه مجی هبا یعنی مجی کاری بام وید تشید بکن نیم خوابن به بیا بی روزه بیش بر وی بینه کن حیا بای زارو که وی هبا براستید بیشم زارو هر تشتن اون هر هبن گوشتای دلاری بله گودان جو پیام جو مرا آتیه شاندن پارزر می دلال و هیجاب بنرخ و قدر بلند اشی گلا گلا که هست کم نیستن دیه سلاف که که اولین ونگ رادیوی بیانی باش پارزر مسلمم سسره مسر چاوی من جبو بسر کفتن دخازم دخازم اسرانا آلند هازم عثمانو وی سسره من پارزر دلال تو هر هبی سسره سر چاوا مالتاوا گوشتای در علی پیام اگدن اتیه شاندن نویسن یا روش باش که که فیفی و ونگ رادیوه و روش باش دای کامنا دلال از روشنا افستران دیاریه دای که خواه و حوال این هجاره دکم و دشینم هیوی دکم که هون باش بن و هیوی دکم که هون مستران ما بج بینن ما تو رزاف حس کنی ما یا ما یا دلال روشنا و بریوان سترانی خاندن ماشی واره حسنی آی لو دلو کرم کن

بلی گوشتاری دلالی دیسا سلاو مالا وابا روشنا اون هر هبن بری بنا دلال سلاو و گلاب ماشی ماره حسنی آی لو دلو لو دلو ماشی ماره حسنی ایس لو دلو دلیلو سسره من روشه کم به هره کم ببن به هره اسرانا بخینه الی امه فیفی زیبه عجیبه فیفی ها فیفی سازه بید کنگی سازه بیحنه فیفی سازه از نظام والله من عذاری به وقتیه شو انده نیمیسن دیه روش باش که که روش باش فیفی اون چاونن اون باشن ایشالله بری ده روش بری دعوت اویندار بو از هیویدارم که امره بکیف و عشق و دلال در باز که وجه بو اوینو حواله وره از کلاما لی بو که لی دایه بو کامه بو کانه و دخازم قربت بالغ چیجه خلاط رنگین سسره مسر چاوه من به مگدین حتی شاده نویسن دیه حوال نیجا سوسیال میدیا و تلویزیون بگرتن نخمه میه لی کو رادیو تونه به از بمرم اوه مای چیزس گوشتاری دلالیت جدایی اگ نابر رادیو و سوسیال میدیا و تلویزیون تشمشته با هیه تلویزیون نورمان رادیو مشم تلویزیون سوسیال میدیا اون دبینن اون تشتا دبینن شخواه به چاو اون دبینن تمام جبه که ادی نایل اون خیالی بکن نایل اون چیزی بکن لی رادیو تشتک براستی گلا که پیروزه پیروز بنا رادیوی ده چه آوائی ده به چه تشته تو تنی دنگ گوه داردی که او اف دنگه ده به سبب تو خیال بخواب بکی دما تو خیال آواد که مجید دش خواله مجید ده فکره مجید ده گور وی دنگی خواره خیال ها چید که مینا نها از داخبم گلا کسی که نها بجنوبانی من ندیتنه نها فکر کن یکی مثلا قوره کلاواز همه یعنی اما نزانم اصلا سنبل قیتان سنبل راش میر خواست اگه نحال برسکین یه بره داقبه یعنی شبه هر کسی نه بیا فکر خیال دیکن که فیفی کیه براستیش فیفی هیه فیفی نه خواست نخو یعنی که تیانه تاشته دخو گردار نیجا یعنی او دبه سبب که فکر مجی براستی بشخوله جبو تندرستی گلک باشه جبو درونیشی گلک گلکی تایبته از باورم چطش ببه بلا ببه او دبهش بلا ببه لی رادیو هر تم یه رادیو ببینه اون هر همان گودارین هیچا بنا رو قدر بلند

ولا مگو چت به چنا بهم دو جبی رادیو برنا دن جبی کو رادیو جانه و رحه اون هر همین گوشتاری دلالی سلام و گلاب جبیره که پاسور دو به یا مگو خیال بکن که مثلا رادیو شکی با هایی که تو خیالات که ایج نویزن دیا من که کو دیتیا راست هستم بر راشو قشنگ اوه مای خود گودار نشم قشنگ شیم و من از آین سرسری و کک پاسو شما این دری که سلای مشینه اون هر هبن و هر بمینشه مره

هوادار نجوا هم گشن داویه برنامه یا خواهد براستیش منازن دم چاو در باز مهم میزه که گوتن برنامه قدیه ملاوه هزار جار آوا بشخواه سپاس کو و برنامه یا سلاو و گلاو گودار که سپاس کو مونه سبه هم دیسا به هبره من ساعته که به هبره ببیشن بکنن کیف خواهش بینش خواه سرتم کیف خواهشم هرتم دکنم چما فیفی نظام جبه که کن درمان هر دردکیه هلبت از هم قص کنیم درانه می دیشن درمان نابش بود درانه اچه ما نظام بسته درانه کم سا درانه می دست بیشید که الحاصل گشتاری دلالیم هون هر هبن هر بمین جمره مالا و آوا اره پارزر می یه دلال پارزر مسلم عثمانو چو عثمانو جارو دلو دردو دلو درد دل من عثمان همیش داره پار ببکن پشی برنامه الحاصل گشتاری دلالی هم گشتن داویا برنامه خواهد جان جان سپاس شبوت تجی یعنی تو بیشی دوشم بیکاری بردم بنسرام بیشی همین کار دوش بیکاری بردم شبه که جیان همه نها گریده یدی به رادیو یه رادیو نه بیش خواهد هیچ تشک نه جیان جی نامشه لیش بوید تشی همی بفکرن از فیفی همی بفکرن که بر کمک کمک لیدا دمکی نیز داشت همی کنسرت که لیدا ما همون کنسرت لیدا همیشه لیدا ما چی کیم های یعنی دمکو هشی چکیلیش تشه خواهد کنسرت لیدا و زوزام و موزام و چه ما همین کاره مثلا همیشه بچون خواهد کنسرت لیدا همی میکروفون هکی دار اینترنت دنگ هکی ببلا کس روی ایمیجی نبینه چا بو اورجینال دنگ سستره و سر چا بمون گشتایی دلالی هم گشتن داویا برنامه سلام و گلاب شخن داویا هفته امنین نوا دروجه دا تیرا دلی خواه بریم ابیکن شخم بریم ابیکن هگه و بریم اکر تشنه به سوسیال مدیه هی اون دکارن دیوشی سوسیال مدیه بر ندن یعنی ونگ رادیو به شوپینین هر دن لی حق بین نکن های وی زارو که به هبه راستی زارو کر تشتن به تای به دیو باوی دلال و هیجا و نازدار زارو سینورن تای به جبومن گلا گلا که سینورن هلبت به زمان کردیجی به ما را باخون بان هینی زمان کردی بکن یعنی او قسم گوتی کردی باخون کردی باخون از دیساج ببیشم باخون الحسن گشت آفیه برمی سلاو و گلاو گودار نجا حیا سلاو و گلاو اگدن ببینن دنوا سلاو و گلاو انده داویه هفتیه و خوش و باش و گشت درواز به با.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشماده. هیئت امرالی پارتی دمی در حق کمیه شکه هیئت اک پارتی او سرکی پیروی مهبهی دولت بحچیلی رایده کردیده اشکره که دایی او واتی ما کمیه شانده سر سویه نکای پروسیسی هر وقت راویر جاردشی چارچوه قانونی او سابا که نباویت حوجه دران ری ببو جواب فکر خوب پاره کرده. نا چرچوه ده استیشاره کردشی ما دو دوام بکرو. دماینیتی کلیان ما هدف کنه که وقتی که تور نزدیده امرالی ده برز عبدالله اوچالانی رایده پیوینای شک ارگانیزه بکره. اشکره که تی هیئتی امرالی را آمه کردش هونایا. ما سی هیئتی امرالی پارتیا دمی سبا که بابتا رو جوی در حقی پروسیسی هشتی و کمیلا دموکراتیکی ده برجنی پانچه ستموزه ده هیئتی اک پارتی رایده و شیه ستموزه ده زی برز دولت بحچیلی رایده کم بیایش براش. پیش نیازی ورنای شهین قانونانه در حق خبات به تاثیر او بکرار دشی دزگه حکمی که رای پیروی ده سکه پاکیتا دوستنه حکمی یه ناس کردش هتی جماعت پیروی پارلمنتوی را آمه تصدیق کردش. شبنم کرور فینجانجو اشکرا کرد که گانی کومل سبب راشتش قانونان تکوشیم بکرو اووا بیوین کردش اسلحان او نمردش مردمان زاف ارجیایه او لابلی تیارا تپیا ایدی دست کوملی دیو. شارداریا بلده اوزون گیچیتی اشرنخیا بنی داری کاریا اک پارتی دیا سبک تازمیناتی ریسکت کارانی که اینان کارا ویتی بینی دا بی کیوتا بنی حاجزی مقام سرک شارداریا دو محکمه را به هوایی کو فیلی برو حاجز کردش. قزه سلطان هانی اکسارایی ده کتکار بایرام کارو پانجو سیرساره وینگه بنی نوردانه یا قطع یونره گنا اردرو او دنیای خوب دنلایه. Bodrum'da jet ski alabora bir cenazeye tute amediya iş cigera işe semede babi ukeyne kabinezi xabati devam kene. Merkezi Hakkani Cinani Baroy Amedi Roja Heştesi Temmuz'da bir sernüşteye Hakkı Nefeqe, faaliyeti, politika ukır kardışı cinyan sarı dokon xabatık organize bir kero. دوا سیدی جان یا قزه ارپاچیا قرسی ده توتو هیرساره که ورکه خودکای کرده به هوای کو بشک دنیای خو بدن لایه. جزیر شرناخی ده وراوایر کارگه زینال انچکو که سبا ای جنیا که خبتکاره یا کافی ری تاجیز کرده و ده سری او شش هشمی جزه حبسی امه دایش. مدرسه میدانی تاریخی هرسی ویستو شساریا که تاخا بیچریا جوله مرگی دیا او سر ده هزار ویستو یونه ده هتی اونیورسیا جوله مرگی را آمه بی تعمیر کردش هتی اونیورسیا را دکیفتی شجا آمه فیت کردش. چرچوانی قرار ده فعالیت فیلم تلویزیون او آژانسانی که تده فیلم آنجنی دو به پرهی بریو راشتش اکه یعنی سبا فیلمان گانی ده هزار لیرا بشراوی حساب اونیورسیا او دمارا بکیوی مدرسه. وزیر زرای سوریه نقل کرد سینور عراقی ده دست نیارو سلحانه که آمه بی عشکره کردش سبا حزبالله یعنی شروتش و سبا حزبالله افاده ریخصنا تروری شغنبا. کومارا دموکراتیکی کنگو ده سبا که گروبه که قلبالخه هرشه مرکز ابولای کرد نوش ابولای بنی تداویده بی نوش خانه را رمائی. دیوان عدالتی یویا اروپا قرار داد که قانون عفویو که سبا طرف گرانی خوصریا کاتالونی آمه ویتش حقوقی ریده مناسبو. بانگلاداشته به سبب نویشه سورو جان بردشی گمانی که سبب جسورو جی ویجیا شیسی هشتای چار کسان. گروبه که جگره یوخانمیان نتوی سر کابلوی فیبر اپتیکی ده سیستم اتراشکه هتی اصایشی جرا فهمی حدیثه قول اسیایه تقلید کنو. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانه خو بمانه وشیده.
1: رادیو وی

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکرده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

عزیز، لمالی و کوچه‌ی، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

جیانا ته لمن بوی حبسه از ده امینا تلگه دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی تلگه ریا امینا ته کتیناب هستی و چرمی من لحستی تلگه ریا لمن نمایه نفدی نشرمی من لرامانه خدی گریم

ne غریبه به آخه ما براتی جهف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

لی و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو با خبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونامه

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

عزیز، له مالی و کوچه یه، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانه خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلن و هبونامه یه.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

شده و قشمری لدنیا گلکن را جا شر یا خل مگرا بسان دا قسم لارتا میدان میرا دکل ناله کسی گید کازی که خدا تبگر مدی سید خان بسیدنگا دگرگانی دگال لاو صدیق اللہ مصفا بگی اما معکوم فیرار بار اما قاشق جبورا خود ولا بین بر اما لخطا فرنگ ساوی اما دسی من اقل داوا تبا دسی تل داوا حضرتی پیغمبر بلولا لفی ولا تسر حدت قتلو قتلی بمنکی لیتی پیشگا فریاد مبردی رو برا پاشا قاشا آخ مهر صدیق اللہ مصفا بگی لبرخ مالا وی سوی سیدو بسیدن گا دگر گا لدگو للا سید خانا ولا نابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیق بادین عرضا دودو که بتک مار گولا نادو که بزیارتا قول بابا کم نابی من سون خواری بسون دا تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مالا وی سوی سیدو بی قتل

شان والا سیدا که تم سبی جخمان ادل امروت را وام بچم مکانی سید خان به سید گاد کرگان ادگال لارا تیفق اصل حدین علی جعفر زنونه بشرا جاو با و من جمیرا میری که من دست خو با و قفده میرات مودالیا ام میرا جاره جاره بفدر علی خین لاب میرانی نه نه ولج خدا ام و آزا و بسیل مکر نکر بی ویو لا مکان ام خود دست بگو بگر و کرمان جیب ولات خود رنانی لورا تیفیقا لوبرا سره و سبه لور تا میدانش کشتنا صدیقه لا ام سوا بگیرا آهای لا جا تو چوانی ولد به گوتن دوه وایا دا و خوش میرا دسه قابل باقی میرا تفیشن گا پاکت خازرانی لده و دره قصر حجی موسا بگه سوار دز به دزه و میرا تمودالیا به ودانی ولی قاب سونا فیشن گا سیدی قلعه مثل بگه قلب کرش جانب خود امیرات در با آخو گلانی برخه مارا اوی سوی سیدو لورتا میدانه در بکیل عنیا ویدا بو قاپا غا سری وی بجاره گلانی بسه دنگا دگر گا دگو کرو حل حل از باب تگولا مارا اوی سوی سیدو مشاله و شده مل دنیا گلکنی امید دایما میرا لورتا

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.